0: 那是老老他去拿了。那是，这那给拉过去弄过了。那是，是人家我想说现在突然间那些人拿了。那都这，我这里。那。
1: 你跟俺们啥？中午集中了，当见到这些了，俺家的你们听着，咱那那开发结果也。那
0: 些老老你们听着了，天天来咱那连续南街，面对上不西北，从西的走，从西的走，偏进云南。
1: 老，见到这些了，当中午集中了，当个年多不上学，等不见在的，路线面对社会的当着，见到这些了，当中午让了，这些接到这些就是路线的，身边的人，比如马赛，俺见那么多当，龙天山看到熊看。 啊，对于公司们的靠近密码那么是不住，他都开始呢，过去这一阶段过了，嗯，一阶的刚忙嘛，但那不刚忙嘛，等于工业邻居那边这些民族学家啦。那是。咯，嗯，那那是密码那么是，不过也都是他既然理解我大妈，叫我们来不接吧，学外那不过什么就是那安得记得啊，不过，可是个一阶的什么下子，安尼一阶的啷个些？哎，学外那么么么是啊，不过什么的都不接接，安尼。
0: 一届的考，告诉个，什么样？这边说几个，那边不是刚刚选举了呢？嗯，这学生那么几万数数万万了。
1: 对了，俺那学生那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那 dinang si yong de tashi min du shu ma se kyan la kyan na zu uti le su yong da lung di gi cha cha kha la ya li tu nang ge gi uti kang lo pu tu gi che lo de tashi min du shu kyan la
0: ne se tha chen na
1: su nyen na che tha do ne mo ko si da ne pi gi tu gu re pi gi gi ya gu re sa na on ma che je ka ga chi kyu gi tu gu le ge ko se ti da an ka ga li tu san chi sum tin du yong gu de kyan la
0: ne se
1: nga nang zui shi gu zi mi ma nang bu zu tang lung di nang min xiong gen sen yin yong le nga re ro le ya ka ming sun du ka ming sun lu xie pi pi lu xie pi un di pi tem du xin yin re zi un di member zi ki nang zi du zi ma ga ru zi na ro su nga re ro xiong gen la
0: ne se lo lo
1: lo ki nang yin lu xie sen je yu zin li tu da ki nang yin su pu tu yu zi lun de te xin min du yar ne yang ne xiu gu ina le kutanyi shishu a
0: no no shi din chango
1: ta ke che mangur che pang ma so sing be su min do
0: less less
1: lo a shu go
0: no no no sino ling ke te di shu be so she di yin na de mi gen chen la ge lin nan be myun dun sang bu xie di yin la nga nan chi sen chong lo chu sum ne shu yu be wi gen la xi ge zi sa ga ya shu yu be chi chung da la ta la sa de tong zo ya shu yu be sen chong ni mu tin chu la khu nan chi xie mai gu jian lu xie di de gu na ni pan bin ji ta ga ni lo wa ling ge cho ya pu jian myun dun sang bu chun ba na so la ti jin yin de qing yin di gu to la sen chong mang bu ji ge kam di cham ji ta myun dun so gu na xia ta che na shu yin la xia ma nga nan chi len du yin na myun dun sang bu xi be 谢谢南都。

0: 那这个了，这当然不是南平做的，空气山的这些绝对了不一样。这当然做，他们人家已经在往来的空气山的，他为了不一样了。那行。这就那让那就不就人家在有没人家唱的，他们就不说这当，他为了我们这种的这些民族是一样了。那了啊。这给了你了哈，就别提啷个了，别提啥子难了，难了过去。那行，老老他去拿了。
1: 那对对，都那个了，过去那个了。那是十年前我想不送些的，都是那些老难了。那对对，过去的。那。要。来，我刚上。
2: 中午集中了，大家到这去了，我这里你们听都在那呢，看我这个。那是老老你们听着了，这里你在那连续能见，面对上不是为松懈的所批准呢。
1: 老，见到这去了，中午集中了，人家都不上学，他们现在是路线面对生活的当道，见到这去了，中午让了，这些接到这样子，路线的，身边的呢，比如马赛，啊，见那么多大，龙天山看到熊看，啊，都有空送到靠近密码那么是不住。 他都是开始呢，过住这一阶段过的，你一阶段刚忙嘛，但那不是刚忙嘛，等于工业邻居们这些民族学家啦。
2: 那是。
1: 那那那是密码，那不是不过也都是他既然对接我打骂，叫我们来不接吧，学个那不过什么就是那安得知道啊？不过，他说个一阶段什么下子？那一阶段啷个子？那学个那么么么啊？不过什么的都不接着？那一阶段靠他说个。
2: 什么样？这边说几个，你没把这几个学生说那些。小孩，你没给他们说说完了吧？
1: 是，那小孩，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那 tinang si yong de tashi min du shu ma ge kan la kan nan zu u de le su yong da lung di ji cha cha kha la ya li tu nang ge ge u ti kan lo pu tu ji chen lo de tashi min du shu kan la
0: ne se tha chen na
1: su nen na che tha do ne mo ku shi da ne pi gi tu gu re pi gi gi ya gu ra sa na ma che je ka ga chi kyu ge tu gu le ge ko se ji da an ka ga li tu san chi sum tin du yong gu de kan la
0: ne se
1: nga nan zhe xi ge zhe mi ma nan bu zu da long di nang min xiong ge se ni yong le na re ro le ya ka men sun de ka men sun lu xie bi lu xie bi en de bi tem de xi ne de zhen de men bu zhi ge nan zhe du zhe ma ga ru zhi na ro na re ro xiong ge la
0: ne se lo lo
1: lo ge nan ni lu xie se de ge de li tu da ge nan ni se pu tu yi ze lo de te xi min du yer ne yan ne xu gu en le kutani shishu a
0: no no shidin chango
1: ta ke te mangur che pang mo ma zo sing be su min do
0: less less
1: lo a shu go
0: no no no sino ling ke te di shu be so she di yin na dem gen chen la ge lin nan be myun dun sang bu she bi yin la nga nan chi sen cho lo chu sum ne shu yu be u gen la shi ge ji sa ga ya shu yu be chi chun da la ta la sa de tong zo ya shu yu be sen cho ni mu tin chu la khu nan chi xie mai gu jian lu she di de gu na li pan bin ji ta ga ni lo wa ling ke cho ya phu jian myun dun sang bu chun ba na so la ji jin yin de qiu yin di bi to la sen cho mang bu ji ge kham di cham ji ta myun dun so gu na xia ta che na shu yin la xia na nga na chen du yin na myun dun sang bu xi be 谢谢南都。